0: Yoyo Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN-JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemecraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Politik Raja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dibenarkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat itu buang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, dia orang kena anggap ini sebagai dia

0: Jalan Raya punya.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendarai dari kenderaan di jalan raya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Mexico. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomber dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Biar sahabat kita satu, tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu, tapi bila memerlukan, tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Tahu ni Mahal. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa mulai terlepas semua tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baiklah saudara, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada jam 1.14 minit petang nanti. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan sebentar tadi.

0: Zon, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Jun 2026 hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu

0: satu pilihan.
1: Weh, Ana.
0: Apa?
1: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
0: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pas banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
0: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Nah.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pada banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: Jun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Jun Nurani.
2: Wilham Bidin Aizun.
1: Minzat Mishmahul.
0: Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.

Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: hangat informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan pergantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

0: supaya di situ ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala terhadap perbuatan kita tersebut. Jadi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, pada hari ini saya nak membaca beberapa hadis-hadis pilihan. Dan hadis-hadis pilihan pada petang ini bertemakan kepada hidup bermasyarakat, sedekah dan kaitannya dengan hidup kehidupan masyarakat. Jadi antaranya hadis yang ke-25 daripada hadis-hadis yang saya sempat bacakan berkaitan dengan sedekah ini pada beberapa minggu yang lepas, iaitu hadis yang ke-25, hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam dia, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal kullu qardin sadaqatun, yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sedekah itu, setiap pinjaman itu adalah sedekah, setiap hutang yang diberikan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Tabrani seperti yang saya katakan tadi dalam Mu'jam Al-Awsat dia. Jadi dalam hadis ini, sedang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kita boleh ambil beberapa pengajaran. Antaranya ialah apabila seseorang Muslim itu menghadapi kesulitan hidup, dan sebagaimana yang telah kita pelajari dalam hadis-hadis sebelum ini, bagaimana mukmin itu bersaudara ibarat satu tubuh badan, sebahagian anggotanya sakit maka sakitlah sebahagian yang lain. Jadi apabila saudaranya di dalam kesusahan, jadi mereka-mereka ini kadang-kadang tak perlu, tak cukup makan minum di Jerif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, dan datang berjumpa kita, pada waktu itu mereka meminta supaya dapat meminjamkan kepada mereka sebahagian daripada keperluan, wang tunai contohnya. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita memberi pinjaman itu merupakan satu sedekah. Walaupun kita mendapat kembali wang yang kita pinjamkan, barang yang kita pinjamkan, ia tetap dikira sebagai satu sedekah. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apabila kita memberikan RM1,000 kepada seseorang, itu ada nilai sedekah. Kenapa? Sepatutnya kita boleh berbelanja RM1,000 tersebut, tetapi disebabkan kita memberi pinjam kepada seseorang, dia dapat memanfaatkan RM1,000 tersebut untuk dibelanjakan, dan setelah itu apabila mereka mempunyai rezeki yang lebih, mereka akan membayar semula kepada kita. Barulah kita boleh berbelanja dengan wang yang kita ada itu. Jadi itu pun bentuk sedekah, iaitu kita mendahulukan manfaat sesuatu harta ataupun wang tunai kita itu kepada orang-orang yang memerlukan.
1: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam. Yeah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni Puan Siti ke?
1: Ya, saya. Ni siapa ya?
0: Saya Inspektor Mazlan dari IPK Johor. Suami Puan Encik Amin kan?
1: Betul tuan. Tapi saya duduk di Kuantan. Suami di Johor. Kami PJJ. Kenapa ya tuan?
0: Okey, Puan. Suami Puan telah terlibat dalam penyalahgunaan dadah.
1: Allah. Ya Allah, suami aku. Allah. Macam mana tuan? Macam mana suami saya sekarang?
0: Sekarang dia dalam tahanan pihak polis.
1: Ya Allah, apa? Kenapa bapa macam ni?
0: Sabar Puan, Puan jangan risau. Kami boleh selamatkan suami Puan. Tapi Puan kena sediakan duit sebanyak RM10,000.
1: RM10,000? Boleh tuan.
0: Baiklah, Puan catat nombor akaun ni dan segera bank in jumlah yang saya minta tadi. Sekarang juga tau.
1: Sekarang juga saya pergi ke bank tuan. Terima kasih tuan, tolong saya.
0: Tapi ingat, jangan bagi tahu siapa-siapa. Kalau tak, saya tak boleh tolong Puan.
1: Baik tuan, saya takkan bagi tahu siapa-siapa.
2: Jangan menjadi mangsa jenayah cyber. Segera hubungi pihak polis sekiranya menerima panggilan yang mencurigakan. Jangan mudah terpedaya dengan helah penjenayah cyber. Pesanan ini dibawakan oleh Pang FM. Kami prihatin.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraidman dalam khabar ringkas 2 Julai 2026. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan bercemar duli merasmikan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Lembing di Kuantan pagi tadi. Baginda turut berkenan memeriksa kawalan kehormat utama, menandatangani pelat perasmian BBP Sungai Lembing serta menyaksikan persembahan khas kebombaan. Liga Bola Jaring Pahang First yang menghimpunkan 42 pasukan mewakili setiap Dewan Undangan Negeri DUN menjadi kejohanan terbesar negeri ini yang memperluas penyertaan kepada wanita dan remaja. Menurut Persatuan Bola Jaring Pahang, hanya 12 pasukan terbaik bakal mara ke zon perdana di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Pahang Supah Kuantan dari 3 hingga 5 Julai ini. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG melaksanakan program Sekolah Angkat dan Kampung Angkat Madani di Temerloh dengan kerja menaik taraf bermula Julai 2026 dan akan siap pada November. Ia melibatkan Sekolah Kebangsaan Teluk Ira dan Kampung Teluk Ira di Mukim Bangau yang merangkumi penambahbaikan persekitaran pembelajaran serta fasiliti komuniti. Orang ramai disaran merancang urusan permohonan pasport lebih awal bagi mengelak kesulitan susulan penutupan sementara beberapa pejabat pengeluar pasport Jabatan Immigration Malaysia JIM Pahang sepanjang Julai ini. Menurut JIM Pahang, penutupan antaranya melibatkan Pusat Transformasi Bandar UTC Pahang dari 6 hingga 8 Julai bagi memberi laluan kepada pemasangan peralatan, sistem dan aplikasi percetakan pasport baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang hari ini mengadakan mesyuarat pelaksanaan program Zon Tumpuan Pelancongan Patuh ZTPP bersama agensi berkaitan. Mesyuarat dipengerusikan pengarahnya Jaz Lili Jamaluddin bertujuan menyelaras pelaksanaan program, mempertingkat kerjasama dan memastikan pematuhan perundangan di kawasan tumpuan pelancongan. Sekian kabar ringkas 2 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Cameron Highland 100.3.
1: Terbanglah burung terbang tinggi tak terkawan.
0: 100.3.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Marai 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya budi diesel, Budi Madani diesel.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Grid Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jelantut Pahang. Apa khabar orang Jelantut? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari juta ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan mengata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkuatkan

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan sebuah mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat beserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

membawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamanya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton di kaca TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Anda boleh turun di telefon mimpi anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 256 hingga ayat 262.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
2: You guys ready? 1, 2, 3. Publish!
1: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
3: Serius lah?
4: Nasib kat sini ada wifi bang. Dah

Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi pagi 3 Julai 2026. Sari berita utama. Sultan Pahang hargai usaha kerajaan perkukuh infrastruktur negeri ini. Pejabat pasport JIM Pahang ditutup sementara bagi naik taraf sistem. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Pahang atas pelaksanaan pelbagai projek pembangunan infrastruktur di Sungai Lembing, Kuantan. Ini termasuk projek tempatan banjir yang disifatkan amat penting memandangkan kawasan itu sering menjadi lokasi terawal dilanda banjir di Pahang. Titah baginda, projek tempatan banjir perlu disokong dengan usaha mendalamkan sungai bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan banjir di kawasan yang sering terjejas. Baginda bertitah demikian ketika berkenan merasmikan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Lembing di Kuantan semalam. Dalam titah sama, baginda berharap lebih banyak BBP serta pasukan bomba sukarela diwujudkan khususnya di kawasan pedalaman seperti di Kampung Bantal, Ulu Tembeling di Jerantut. Pejabat-pejabat pengeluar pasport di Jabatan Immigration Malaysia JIM Pahang ditutup sementara secara berperingkat sepanjang bulan Julai ini. JIM Pahang memaklumkan penutupan tersebut bagi memberi laluan kepada pemasangan peralatan, sistem dan aplikasi percetakan pasport baharu. Pusat Transformasi Bandar UTC Pahang ditutup bermula 6 hingga 8 Julai dan kembali beroperasi pada 9 Julai. Pejabat Immigration Temeloh dan Raub pula ditutup serentak bermula 17 hingga 19 Julai sebelum dibuka pada 20 Julai. Sementara itu, Pejabat Immigration Cameron Highlands ditutup dari 24 hingga 26 Julai dan akan kembali beroperasi pada 27 Julai. Sehubungan itu, orang ramai disaran merancang urusan pasport lebih awal bagi mengelak sebarang kesulitan sepanjang tempoh penutupan tersebut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal menafikan pelibatannya dengan beberapa akaun media sosial yang menyamar menggunakan nama serta gambarnya. Menerusi kenyataan di Facebook rasminya, beliau memaklumkan akaun palsu itu diwujudkan tanpa kebenaran dan tidak mempunyai sebarang kaitan dengan diri atau pejabatnya. Justru orang ramai diminta agar tidak melayan sebarang mesej, permintaan atau tawaran yang meragukan, khususnya melibatkan wang dan maklumat peribadi. Beliau turut menggesa orang ramai merujuk hanya kepada akaun media sosial rasminya serta melaporkan sebarang akaun palsu kepada platform berkaitan. Suhu di negara ini dijangkakan boleh mencecah 39 hingga 40 darjah Celsius di kawasan utara dan pedalaman semenanjung. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, sekiranya fenomena El Nino berkembang dalam beberapa bulan akan datang, keadaan panas dan kering ini dijangka menjadi lebih ketara. Jangkaan itu berdasarkan rekod suhu tinggi ketika El Nino kuat termasuk 40.1 darjah Celsius di Cuping Perlis pada tahun 1998, selain bacaan hampir 39 darjah Celsius di Pahang pada tahun 2016 dan di Alostar Kedah pada tahun 2019. Bagaimanapun, kelembapan tinggi Malaysia mengurangkan kesan berbanding negara lain sekaligus menghalang suhu mencecah tahap melampau seperti di Eropah. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nuriana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Radio Malaysia, Pak!